0: 绿顶绿的毡球。
1: 28 lite extra giv va?
2: Ja.
1: Hur är linjen?
2: Den är ganska bra. Jag vill köra lite.
1: Ja.
2: Köra.
1: Okej, kan vänta lite, men mini tap.
2: Ja, vi gör. Men ja. Wow.
1: Lite tap.
2: Håll den där nu, kom igen. Ja, det.
0: Nej, 好球。
3: 好球。好球。
2: 15-2 on mine. Mine was a 15-2.